0: in DJ Aliaș.
1: Slyšimo se u petak.
2: Najveći dance hit.
1: Svih časov.
2: City Mix.
3: City Mix.
1: Sami dance hit. Radio City.